0: تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: همکشورم الله ودوم فهم سوا دن گس گها گهم بینگن فهکن لبیتی تبا ندکم هی همکشورم الله او گا وانتکم بڑو مولا دن وڑگم وارس کلانگی.

می کوریا گیندا حرکت ته گه تیرنګ هم کوریا گیندا حرکت ک می حرکت کی می امبوګا سیندو ما دی ګوند دو صاف کوم گه پروگرام می فدا پروگرام تک ګولې مولو ما تالګن می گه ادګ راج پروگرام ګالګن می هم پروگرام کوریا گیندا دوستو می دنی هیمنالم اور می گه پروگرام تک می پروگرام ته گه می کاله مولو ما ته هیمنالم دایره مریت لوتو وس ایبګنسته انکه سم ریتی لاوې کفو بدل کولانه

0: تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: همکشورم الله ودوم فهم سوا دن گس گها گهم بینگن فهی کن لی بیتی تیبا ندکم هی همکشورم الله او گا ونتکم بڑو مولد دن ورگم و رسکلانگی.

0: Assalamu alaikum. Angun menge lobwa kuding tarbiyat kurumuga harakat terwa belaniverina emha huriha belaniverina warun ufaveri duhakang edum miyaduge hittoge mamila menne miyaduge program ak mi paddal kolli argun eshat nasim argun menge kudinnaki aila tauge hamajho komme aila kum vesmi beinuwani emihunge kudinnaki emmeha riveti sifata kun zinet terefawa kudibeka hedu ade taulimi gotum ves ekudinnaki kuriara keuma masekke kura kudibeka bu hama miya ku komme belnevrege ummidaki ekudinge kibaga riveti sifata ka ku ade emmeha nurangalu sifata kun ekudin duruhede ve می هیلون تیر کودی به کام که ایس مام می آب پیگ امید ادی آلگون منگه میستم که کامه به فلکو سپرد وانی آلگون منگه دارین نکی رنگالو کودی به کبون ادی آلگون منگه تیرگا هیولا فارنگالو جیل بیناو مکی ایس کامه میه کوی سما می دکم برد وانی منظره میگریگا آلگون منگه هیتوگه ماملا مل پروگرام کوریا کنداروگا آلگون من میادو هاسکوته گواه کد کالانی دوم فت کیستی مال کورما نورانگالو آدات کاتوره ل کورمگا می بدن وری نا member fana kurividane kadataka gulegatun adi belaniveri samal kandenje muhimu kadataka meduga program ga algun men wahakata kalamundani meduga program is algun men tine jahanden kuriya gendana tine jahanden kuriya gendaruga belaniveri naves meduga program ga befleka tasba nota swalan wenama algun men ga program gulamun ga dawangato algun men ga number ke tine tine hatare sumen hai ema kudakuda wagatu kolaka fo program ayaku patal kolana
1: ಹಿತ್ತಕುಗೆ ಮಾಮಿಲಾಮಿಲಿ

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ಮಿಗಣಸಿನ ಮಿರೆಗೆ ಮಗರಿಬ ನಮಾದ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿ ಅಬಂಗಿದು ಮಾಲಿಯ ಮಾಲಿ ಕ್ಯಾರಿಕ ವಾರ ರಶ ಮಿರೆಗೆ ಮಗರಿಬ ನಮಾದ ವಗುತುವಿ ಹಗಡಿ ಅಶಾರ ಮಿನಿಟ್ ಕ ಮಿಗಣಸಿನ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನ್ ಕೇವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ لله ما في السماوات وما في الأرض

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಮಿಗೆನಸಿನ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾ ನಮದವಾಗುತ್ತಿಗೆ ಬಂಗೆ ಅಪಂಗಿದುವ ಮಾಲಿಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗ ವಾರದೃಶ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾ ನಮದವಾಗುತ್ತಿ ಹೆಕ್ಕಡಿ ತೀರಿ ಸಮ್ನಟ್ಕ ತೆಮ್ಮಿಗೆನಸಿನಿ ಕೀರ್ತಿಯ ಕುರುವಾನ್ ಕೇವು.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ವದ್ದುಹಾ.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل رواه البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية الله حضرتك إم دبوتك مبرو عملك إم جند وهدمه النعمل إكن كتم مدوفا كرك مغابيس هبه
1: ಮೀ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹತರುಗಡೆ ತಿರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೊಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸೆ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗೆದ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರುಗಾರತಕ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದಗುತು ಹತರು ಗಡಿ ತೀರಿಸ್ ಫಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೇಮಿಗೆನಿಸ್ ದೇನಿ ಕೀರ್ದು ಕೊರುವಾಂ ಕಿಯವು
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್